awon omo re omo mi ba nra phone omo mi kan ba nra nkan bayi omo mi elubo mi tan omo mi ye kanu re ju be lo kan danwo boy o bi omo alanu adua alakoko se fe gba ti enikan ba nbe to ye ke yan mo kanu gbogbo eyin baba te wa nbi awon obinrin iya tin je obinrin po odo won le sugba wole so odo won ni olohun fi gbogbo ibinu yen si ogun ti obinrin nfa nti nbe lara won ti to won leru so to ba pade obinrin kan mo kanu won olobi je pe to bi n ba du oloju titi ti ba nbo awon okun o du won agbe anu nbe lara awon obinrin teyan gbodo mo se nbe nbe ah okun ti ba n wicked obinrin atubo tan ri o le da o pade obinrin o je o so pe ofe mo o pade obinrin o wicked bo lobinrin se wicked to kokoro lasan lo won mo gbogbo awon obinrin te wo ki lasan ni to ba ti mo ki to je yawo e o tan ohun to n ki pe ko da iwo lo da ki lasan lo obinrin ni lo to ba ti le mo ki re ti bo lori yo se elomi o le jo nje lasan kan ra nje le elomi o fe ko kan pe lasa ke eko omo olokun esin omo aroju boba ku oriri o tan na le ni imi nti eko kan mu jade imi ko kan fo ra leyin imi ko kan di mo ko ki se lasan o ti tan o ni were ko se so re to lodun lo feun n bo ba gbe were je na di ta lo ma laanu in to dun mi ni pe eto to nbu yen tori pe ko tete ro na lo o nsi la laanu re o ma laanu etete lo ngba mi o ma laanu eriwe ka ngba mi o ma laanu etete rise ngba mi o ma laanu iketa omo to fun o on lo dabi eni pe won dina mo mama tete gbadua ko ma laanu yo so na lo gbogbo awon yoku ni an be nlo ebo gbogbo won lo joko o ma laanu lo joko ti o tori po joko ti o o kiyesi po ni ma gbe o oni nfa o ni fun olowo nje asiko o wa ngoju sawon eti ma wa lekan laye en ti o kan fun ni wa nta ani mai mi mo ti send ewo nje yin o ko se nkan kan e gidi na wo re meteji soke mo gbe yin te wa nbi gba le tori ojo ola wa ke baba fun mi lo ma laanu Jesu Oluwa wa bi omo ko tumo si ke yan je won mo so yi to mo re ba ko ti o be sanu fun won a si bi omo laanu kan wa a so iwo di ya re ani mo mi e fa won mo yin le se bi ke ti mo yo ni a si mo bo adua re lo gba loni adua yan na meji lo pin si enawo wa ke baba mi o aisha to ba mo to n se lo ta wa ni baba mi o fun mi lo ma laanu

ka ma ki wa pe ma ku dede akoko ye ku leta akara le ere wa ta akara to wa to yoji meta ta re ku ati la akira de le me mo lojo ojo lodo tin yin te nbo aninu le bo ni gbogbo e lodo tin yin le me o adun de lori eto ta pe lade le bare re na kori akoya ibe dawo re 10.7 fm lilo ti lori ibe na lawa emi ama pa sagu sagu lo sa to lanko je won lo iwo le mi sa to nda mi lo loju ese da mi lo ni mo na wa olohun ba fe se soro to dari ngo ko pele pelu ase le kan na e ko so lo lohun pa se ti si ndari aye elomi ni yawo kan ori control lu wa yo pe ah are orilede o se daada ka be si lo lohun mo wa yin o saju ngogbo ni oba ti ki se yeje eyi ta yeje gbogbo gba e ba ri olomo mi yo fa fido lo bayi yo fa ni nwe le ko so fido re won laji o da ki lo de yeda mo fa bo yogo na bo tutu ni eh obo ba to pe we ka be si olohun ola ti wa jogo ni opa mi ti mo de bayi la lejo nu e le be bo lojo ojo lodo ti yin bo ni gbogbo e so njora won e je ngba pa bi wole e gbadore mo n bo de ko pe ko jina